Etxeko nagli alaban zara itzakat jokin, zakat txeko irbalderin frontera remeiko txantxe jokain. Pero cualquier alabanza, okay. Muy bien, me cuesta. Mona Lumela alabanza.

greci hokeitzake lere eskatau jikela bitxermano Alfredo. O greci hokeinuko xitxipitxangruk induo Libano. Arantza hunko monil hermanos.